0: بامی ہوں کاش ہلدی تھی بامی ہوں گے نام صوفی تک کھاندی ہوئی ہے پاش ہم کشوروں ایکم گا بدھی گا اہل ورنگ ہے کی تک واکم کشورے
1: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم

میہوں کاش ہلدی تھی با میہنگ نعم صوفی تک کاندی ہوئی ہے پاش ہم کشوروں ایکم گا بدھی گہل ورنگ ہے کی تک واکم کشورے.

0: قريب
1: كيرت قرآن کے سورة ہود کے فستلس ہتر ون آئے اے اہورن کے قوم کے میہن نے میوتی تی ابا میہن نن ہک کے گوت گا اوین اللہ کے جمل فہے اللہ کے بیم کا اے جمل کیا اولین اے تی دو کلاشے ادی این ایوس گونا این نکراشے فہے کن کو فینما گائے بگیم وا عذاب ناس تی ابا میہن نن جہیتانتے
0: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
1: كيرت قرآن کے سورة الشمس کے تیر ونائے مانائی فہے ایورنن اللہ کے رسولا اے بہی صالح کے فان ودار بیے اللہ کے جمل شا اے گے بویما رکھا تیری واشے
2: تیم منین ایس فوانی آلو ایر می لفظو ایس فوانی تیم فہرو ای مولیم وس یوسف سورتوگا ویرکی جملای کو دتورو کرا قافلای وس کیانم گینفہرا مینم بینن کورنی کابو تکچا اہنیہن سامانو برکو گین میہو نایکو دتورو کرا جملا

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تمتي سوي كيرت قرآن كيبو میرے گے شان ما دوگت کے بانگیا بانگی دوا اد کے رت کروان گنستری مفہو تن انکس کریتانی ہدایت کے مانگو می پروگرام اکو

مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار علوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شرائح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیگ فان ویدار ویے کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویدار واتی تمن کلیگ فانوگے دیکم فتن اڈوہیمے ادی دلولن دوشیمے اللہ آئی آخرج دوہن ایمان وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاشے اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دنبیے اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کربیے ریکا دوالکے مہمان داری گا ونی تندو ہے اے ابور اتروا بیکی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلوگ مرادا بہے گتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروموں جواب گا ودارویے ہیوکن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ ودارویے فرتم دوہ گا خاص گائکم مہمان انا دیترے بہٹمے